informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani, Svila i Gradiška nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Nema ekskluzivni. Evo ti bogatstvo. Evo ti objava. Muhammede, ti je plasiraj na najkvalitetniji način. I imat ćeš dosta pristalica. Zato ćeš se i ponositi na sudnjem danu. Kaže on, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, sa mojim dolaskom završeno je poslanstvo. Nema više poslanika. Ja sam pečat. Ja sam onaj koga podržava uzvišeni rab. I on mi ne dozvoljava da napravim bilo kakav proces koji nije normalan i koji neće biti odobren od onih koji te slijedi. Resul je Allahov miljenik. On je taj koji će sutra ispred tebe i mene nositi bajrak na sudnjem danu. Pa se nećeš izgubiti. Imaćeš orijentir. Iza njega će stajati Adem alejhi selam i svi ostali poslanici. Za njim, za Muhammedom koji je pečat. Prvi je zagovornik, čiji će zagovor biti uvažen. Prvi će prihvatiti halku na džennetskim vratima. On će prvi ući u džennet. Prvi će ući u džennet. Prvi će ući u džennet. A vi, mi, njegov ummet, oni koji budu originalni i najbolji, ući će u džennet bi gajri hisab, bez polaganja računa. Imaće on najveće počasti. Ovo danas što činimo, počast prema velikodostojnicima našim ili mi jedni pred drugim, je apsolutno ništa. Šta Allah dželešanuhu priprema Muhammedu, a i onima koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. O njemu se govoriti zaista može u svakom trenutku i u svakom momentu. Iskoristi svaki dan da saznaš nešto novo, čak i kad ponoviš neke stvari, koristit će ti, jer smo mi takva stvorenja koja su sklona zaboravu i umorimo se. Ne daj Bože da kažemo, kao što neki govori, ja sam se naklanju, ja sam se napostio, ja sam se nadavo, nek sad drugi daju. Nažalost, čućemo takvih riječi kad nešto organiziramo, kad nam nešto treba funkcionalno u džematu, u zajednici. Nemojte dozvoliti sebi da budete nikakvi. Budite najbolji i mi ćemo se truditi da budemo s vama, da slušamo ono što Allah govori, njegov poslanik, da vam prenosimo, da nas pitate, da vam odgovorimo, i vi kad nas pitate da damo najbolji. A zašto i vas ne konsultovati, ne pitati, jer i vi ste puni mudrosti. Nemoguće je ovolike godine doživljavati Rebiul Evvel i ulaziti u 12. Rebiul Evvel, a ne biti najbolji i najkvalitetniji. Molim Allaha dželešanuhu da nas pomogne, da nam da snage i mudrosti, da budemo od onih koji će iščitavati knjigu Kur'an, čitati i primjenjivati poslanikovu riječ, poslanikovu praksu.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

priprema Muhammedu, a i onima koji slijede Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. O njemu se govoriti zaista može u svakom trenutku i u svakom momentu. Iskoristi svaki dan da saznaš nešto novo. Čak i kad ponoviš neke stvari, koristit će ti. Jer smo mi takva stvorenja koja su sklona zaboravu. Zaboravu i umorimo se.

nek sad drugi daju. Nažalost, čućemo takvih riječi kad nešto organiziramo, kad nam nešto treba funkcionalno u džematu, u zajednici. Nemojte dozvoliti sebi da budete nikakvi. Budite najbolji i mi ćemo se truditi da budemo s vama, da slušamo ono što Allah govori, njegov poslanik, da vam prenosimo, da nas pitate, da vam odgovorimo i vi kad nas pitate da damo najbolji. A zašto i vas ne konsultovati, ne pitati, jer i vi ste puni mudrosti. Nemoguće je ovolike godine doživljavati Rebiul Evvel i ulaziti u 12. Rebiul Evvel, a ne biti najbolji i najkvalitetniji. Molim Allaha Dželešanuhu da nas pomogne, da nam da snage i mudrosti, da budemo od onih koji će iščitavati knjigu Kur'an, čitati i primjenjivati poslanikovu riječ, poslanikovu praksu i sve ono što je on odobrio i sve ono što je on zabranio.

0: moram se samo nadovezati baš ovaj, na ovaj klub čitalaca, pošto znam kako to izgleda. I baš ovo sad što sam rekla, što sam se nadovezala da oni dođu i ranije, to su zaista članovi koji, ne znam da li ti imaš taj utisak, ali oni žive za taj utorak. Oni vole doći prije termina, oni dođu 2-3 sata ranije, pripreme šta su pročitali, da se o tome onako vodi diskusija, da neku svoje mišljenje iskažu, da pričaju o nekim možda i trivialnim stvarima, ali koje su njima onako nekako zagonetne. Tako da je to prezanimljivo iskustvo. Znam, ono, kad sam bila par puta, znam koliko su oni zaista to vole doći, vole se družiti.
1: Evo, to je prezanimljivo iskustvo, ali ja mislim da je još zanimljivije to tvoje iskustvo sa djecom, kaže, naučiti da glume. Koliko je u njima glumaca, odnosno koliko se trude i na koje poteškoće najčešće nailaze tako mlade osobe kada treba da usavrše jedno takvo cijenjeno zanimanje, mislim cijenjeno u smislu umjetničkim krugovima.
0: Da. Pa nekako kroz taj rad sa djecom i kroz neko naše iskustvo, kroz rad na sceni, ja primjećujem da je njima najveći problem to otvaranje, to rješavanje stida. Previše su u većini slučajeva zatvoreni. Šta to znači? Šta ću da kažem s tim? Mislim da nekako
1: Znači, upravo, nije toliko ni trema koliko je
0: nije
1: stid.
0: Nije trema koliko je njih...
1: I pokazuju neku introvertnost, a glumac ipak treba da bude malo okrenut prema...
0: Da.
1: Publici.
0: Apsolutno. I nije to više ni stvar toga, hajde ono da ti njima izrežiraš neke replike, pa stani tu, pa nemoj, mislim, tehnički se to može riješiti. Ali kad ti moraš da nekoga možda zagrliš, pritom ja uvijek kažem to je prijateljski, ne mora da to bude naravno nešto što ide na konto neke treće zamisli, nego jednostavno prijateljski, svi smo drugovi, drugarice, kolege, na kraju krajeva mi smo tu kao rodbina, zaista sve više, to su dani sad iza nas i noći, to više nisu sati u pitanju
1: bude
0: rada.
1: Bude malo i kritike, kako to bude,
0: ali znate kako, oni su po tom pitanju nevjerovatni, jer njima kad se kaže nešto, oni znaju kad pređu u granicu i znaju sami kad nešto pogriješe, onda se povuku i kažu ok, u pravu si Lila. I tako da ali hoću da kažem da u tom nekom, sad upravo ovo što govorim, tom svijetu telefona, sve nekako online postalo, tako da i njima je nekako postalo to da možda se previše su stegnuti tu gdje bi emocije trebalo da se samo puste, jer su oni ipak djeca i trebalo bi da to negdje bude naravno otvoreno, iskreno, ali se puste i to mi je drago da se puste u proces i ono kažu sebi ok, nije to ništa. Imali smo baš neke trenutke kad je trebalo da se nekako predstavi zagrli prijateljski. Ja sam s njima 2 sata radila radionicu, da je to nešto sasvim normalno, da je to u redu, ali isto tako tu zakazuje školski obrazovni sistem, jer su meni svi, apsolutno iz te grupe, rekli kako u školama njim ne dozvoljavaju nastavnici, direktori da se oni zagrli. Nema drugarica, nego idu kod direktora. Tako da je meni to nepojmljivo, nezamislivo da se to radi djeci. Ipak su oni djeca, ipak je to, mislim, prijateljstvo čisto, nešto iskreno. I onda sam ja njima pokušavala i kroz priču i kroz neke upravo te radionice da im pojasnim da je to nešto sasvim normalno i da ćemo mi isto funkcionisati i poslije toga. A što se tiče anegdote, Vedat, to je od Amrije sin, moje kolegice, on inače, evo već... on već, evo, 3. godinu ide na školu glumi, tu je sa nama i doveo svog prijatelja.
1: On skoro završio.
0: Pa jes, nema, znači, 4 godine i evo 5 da masterira.
1: Da. Dobar. Ili on kod kuće možda? Ili samo na radionici?
2: Glumi, tačno se vidi kad spremaju i baš on govori ovo, Lila, imam, kaže, jedan problemčić, rekao, koji kaže, ma u nekoj sceni moram da zaglim drugacu i to ti zoveš, rekao, problem. Na čemu je problem? Pa znaš, kako ću ja sad to? Šta bilam, kako ćeš zagrli drugaricu, šta je s tobom? Pa pojenta glume jest da odglumiš nešto, a ne da budeš to jest.
0: Tako, nije to za pravi.
2: Aha, pa vidiš, jest, u pravu si. Dobro, dobro, hoću. Ajde, hoću.
1: Kako je njemu zapravo godina?
2: 12.
1: Anegdota je.
0: Da, mi smo radili sad na novoj predstavi kako radimo, pošto uvijek gledam da im donesem neke nove inovativne igrice, da njim malo pobude maštu u onom momentu kad smo već siti procesa, siti teksta, rada na sceni, prolaženja tehničkog dijela. I onda sam došla i rekla im, ajde kao danas uzmite svoj lik, razmislite malo koja bi on prirodna pojava bio i kao kako ćete nazvati.

0: Posao, izvinite.
1: U redu. Ono što je meni najbitnije jest to što sam zahvaljujući ocu zavoljala čitanje. On mi je čitao kad sam bila mala. I tad sam zavoljala knjigu. A imamo možda neki isti stil pisanja. Možda sam tu pokupila od njega neke
0: cake.
1: A inače, ono što se manje zna je da moja mama piše poeziju, ali nikad nije izdavala, niti je gdje objavljivala. Jedina njena zbirka poezije...
0: Grmu čuči zec, jel se tako kaže? I Amra je
2: bila... Tu nisam nija znala, tu je meni
1: nova. Ne zna, nikada mama će me udaviti. Jedina njena zbirka poezije ima jedan primjerak i zove se jednoj Francuskinji koju joj je izdao moj otac. Znači, prikupio je nekad sve njene pjesme i onaj napravio je kao neku zbirku njenu za uspomenu, a ona to nikad nije nigdje objavljivala, ništa, to sam ja našla nekad kao dijete slučajno i pitala šta i tako su mi objasnili, ali da.
0: Ja bi na tom mjestu vodila i mamu na promociju svoje zbirke, nek žena ima šta da pročita, nek čita, mislim, bilo bi, baš bi bilo prelijepo i ne svakidašnje da mama i ti zajedno čitate.
1: Ne, neće da se to zna uopće, ovo će sad reći, a
0: bože, sad će se valju ljudi, ali hajde, nećemo rad na tome, nećemo prismakati se. Biti pisac, pjesnik ili glumac nije profitabilno, barem u našem društvu. Kako gledate na status književnosti pisaca i pisanja, odnosno glumaca i glume?
2: Mm-hmm. Pa mislim da evo iz svog nekog iskustva
0: ću reći... Svišta nabolje.
2: Pa ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu. Ali isto tako mislim da je važno, naravno ako si spreman da daš puno od sebe, ali da neko vrijeme puno radiš, pa se onda tek nekad ti rezultati vraćaju.
0: Firmišiš, ja.
2: Da. Tako da moraš zaista da nekako isključiš svu neku tu materijalnu, hajmo reći, dobit, da bi negdje bio i možda i prepoznatljiv i cijenjen, ne znam, da bi barem najuži krug ljudi s kojima radiš prepoznao tvoju validnost, odnosno, jel, vrijednost. Tako da, a opet s druge strane, ono što mogu reći jeste da tačno je da se negdje boriš sve vrijeme i da pokušavaš da opstaneš, ali ako se zaista trudiš, mislim da možeš da barem napraviš onaj neki minimum. Malo je isto problem, mislim, možda ću biti onako brutalno iskrena i možda onako previše sklona tu nekoj kritice kada su u pitanju kolege, jeste to da mi previše možda nekad i očekujemo. Mi ipak živimo u nekoj maloj zemlji koja nema, evo, ako ćemo uzeti region, mislim, Balkan naš, generalno. Dakle, to prosto nije možda ni prostor gdje ti dovoljno možeš svoj talent da negdje i pokažeš, da se afirmišeš, da te ljudi
0: prepoznaju. A pritome su odnosu nam vrijeme kada sam ja rođena, kada se snimalo više desetina, možda i par stotina filmova godišnje, kinematografija svela na koprodukcije.
2: Da. I onda ti kad, mislim, treba biti realan, hajde da pogledamo šta možemo, koliko ja kao, evo, pojedinac mogu da negdje možda doprinesem umjetnosti i kulturi u svom mjestu i radići, evo, tipa sa djecom, dakle, neki minimum, taj neki minimum, jel, kruga ljudi.
0: Jel be, Lila, bez podilaženja publici, jer znamo da su sale pozorišta pune kada je riječ o nebesnim komedijama, pa donekle i o tragedijama, jer naš narod voli katarzu i krajnosti, ali slaba je objektivno posjećenost.
2: Pa naravno, slab je odziv zato što upravo to što ste rekli, mi previše podilazimo u publici, mi smo previše tu nekad za, hajde da se to možda, mislim,
0: za raju,
2: da se proda, mislim, pričamo
0: jeste,
2: realno.
0: Da se prode ulaznice.
2: Ali ako ćemo raditi za umjetnost, onda ti moraš zaista da prođeš neki trnoviti put i da se nekako dobro pronađeš u svemu tome, pa da te neko možda i primijeti kao zaista umjetnika. Ali sve zavisi, mislim da sve zavisi u ovom poslu šta ti u stvari želiš. Da li ti želiš da zarađuješ ili želiš da ostaneš svoj, da radiš za umjetnost.
0: Da ostaviš trag.
2: Da, da ostaviš neki trag, da
0: šta
2: budeš
0: zaista. Šta ti, Lila, želiš?
2: Ovo drugo.
0: Da ostaviš trag? Pa ja bi lapo, znači...
2: Pa dobro, mislim, ne mogu baš da...
0: Ostvarenje profesionalnih snova.
2: Bila previše idealista kad sam to rekla, ali želi mi da zaradi. Nije baš da ne želim.
0: Da.
2: Ali mislim da je sasvim pristojno i za život da radiš, evo, kad sam i dok radim u Bosanskom kulturu.

0: kulturnom centru Živinica, radiš u nekom si krugu ljudi, ali ne želiš previše, ne želiš da, da nekako se, mislim, da lebdiš u nekim zvijezdama i nekoj vasioni, nego radiš, puno, imaš platu. Yes, radiš skromno, pa ako bude projekat neki filmski bude, ako ne bude, opet živiš, radiš, to je najvažnije,
1: pa
0: ide ti staž.
1: Pa i tu jest, što jest, jest.
0: Da.
1: Ovaj, Amra, kako ti gledaš na ovaj status pisaca i književnosti u BH društvu? Evo, na, ako ništa na području te, kako ti je lakše?
2: Ja sam za ovo što Lejla kaže, da se, da je potrebno da radiš, da ostaviš neki trag. U stvari, da radiš ono što iskreno osjećaš, a svakako će te okolnosti natjerati manje ili više da praviš kompromise. Da spustiš te svoje kriterije. Znači, treba imati malo visoke ciljeve, da ne bi bilo ono, kao što sam pročitala negdje, nije problem što si postavio visoke ciljeve i promašio, već niske, pa pogodio. Znači, moraš se imati jasna vizija šta se hoće, a naravno šta ti okolnosti dopuštaju, to nešto sasvim drugo. Što se tiče književnosti, književnost meni izgleda da je bolja situacija sad nego recimo prije 10 godina, da ipak ima mnogo više festivala, mnogo više promocija, mnogo više fondova koji nešto financiraju.
1: Vraća se narod pravim vrijednostima.
2: Pa, malo je narod letargičan inače u svemu, ali ima makar više mogućnosti. E sad, naravno, nije sve svima dostupno, opet sve zavisi u kojim se ko krugovima kreće, htjeli, ne htjeli, nekad imaš privilegiju, nekad jednostavno nemaš, ali valja raditi i truditi se sad. Uvijek, nisam nikad čula ni jedan umjetnik, nevezano da li je književnost u pitanju, da, da je, ako je stvarno uspio, da je rekao, mene je motivirao novac. Nikad niko. Svi su ljudi orali, orali bukvalno u, ne bukvalno, figurativno, orali u toj svojoj profesiji da bi sebi dokazali da mogu, da bi napravili nešto u što vjeruju, a novac je došao kao,
0: tako je, satisfakcija.
2: Pojava, kao satisfakcija. Kao.
1: Prije nego što kažete šta planirate u skorijoj budućnosti što se tiče pisanja i možda i nekih drugih aktivnosti vezani za rad BKC-a i vašu ulogu u instituciji, ja bih vas zamolila da nam bar po još jednu pjesmu pročitate, s obzirom da se emisija lagano bliži svom kraju.
2: Dobro. Evo ja ću, pošto zapaliti Lila nađe.
1: Može.
2: Majka.
0: Joj.
2: Sjećam se da mi je kuhala, da mi je prala, da me je pokrivala, da je širila bijeli veš od koga je čađ bježala. Ne sjećam se da me ljubila, da mi je tepala, da je znala ko mi je slomio srce. Izgledalo je kao da nema srce. Na njenoj sahrani bila sam njena kći. Tupo sam gledala u kovčeg, pa u zemlju po njemu i mehanički stavila ružu. Nisam plakala i osjećala sam da je napokon ponosna na mene. U tuđem kupatilu, u ladici, pola godine poslije, potražila sam peškir i slomila se. Ne na pločicama, ti lomovi manje boli. S novinskog lista s dna ladice gledalo me njeno mlado lice ispraćeno listom ožalošćenih, bez suza i na papiru i na sahrani. Moja majka, zaštita za ladice, podmetač za peškire, bijele od kojih bi čađ bježala da se lelujala na vjetru i da ih posmatra iz prikrajka naše nerođeno dijete.
0: Oči su mi pune suza. Ja ću jednu ljubavnu za kraj. Zove se obećanje.
1: Ne razbijaj, nego sastavi.
0: Dobro, nastavi. Obećanje. Plesat ćemo na kiši od krupnih kapi. Neće ti smetati moja smotana noga, ni smijeh koji ti da odeš nije dao ni pokušati. Plesat ćemo, vjerujem, i kad umorna dođem s posla. Čekat će me ruke tvoje da ponude i ples života. Bodra, tužna i plačna. Plesat ćemo kad bi se bolest latila i mača. Tad u očima te vidim istu želju kao prvi dan. Pleši, mili, bare mi nismo ružan san.
1: Hvala vam, drage moje gošće, ali niste mi još rekla šta planirate u skorijoj ili nekoj daljoj budućnosti što se tiče pisanja, ali nešto spremno za objavljivanje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.